Agora que se é assim, e canto em todo o condomínio, se é assim. Olha lá, tá? Olha que o olhar foi assim. Olha que o Jesus está a assim, é. A minha mãe, para isso, o canhão. A minha mãe, tu vai, ele que diz, ele deve ser antacuna ali lá. O tomou a Jesus, que é o Deus que não, Deus é fã, o nome é vã. Não cresceu na lagoa, não na faa. مخلصين له الدين إخلاص نيتي بالله سبحانه وتعالى لا يكون ستا فاس بدو لانيا قال لي ان طاط وعد فو ولكن وني وما ما با انا كده انا فكيو كواني تو انا طاط وعد انا فكيو انا وكم دي ان تفعل لامر الله متواد دي سيسي ناو لا في ما سي وما ما با سيو انا يتو للعباده أنا يجتو تكون لله، إلى كتاني فيكينه، يا جبتي.